0: abotreno abon
1: odi kuni ma botreno
0: ye wadi kuni kuni mi mi mi abono e ya sinan.